Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Kerran varhain ilta yössä laivamme laski Rio de Janeiron satamaan. Juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu vanhan merirosvon kapakkaan.
1: Siellä maailman tulisimmat neidot, ja voi taivas, kun tango siellä soi.
0: Ai, ai, ai, yönkin viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoit tai koskaan.

0: puistoksi sieltä lähteissäni veinen silemmen, Rio, Ruusun, Don ja Carmenin. Tatuoida rintaani nimensä annoin, sydämen ja ristin ankkurin.
1: Ne seuraamo retkilläni aina, kunnes kerran taas palaan takaisin.
0: Varmasti yönkin viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoit tai koska.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Oikein leppoisa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta nimipäiväänsä viettävät Pihla ja Kielo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä Käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies,

Morjens, näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta on Kielo ja Pihlan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena. Katsotaan tuttuja synttärisankareita tuolta merkkipäiväkalenterista. Vanlinnon näyttelijä Marla Gibbs, joka oli Jeffersonin sarjan Florence, hän täyttää 95 vuotta. Zombies ja Argent-yhtiöiden keulakuvan laulaja Rod Argent täyttää 81 vuotta. Amerikan liikemies, TV-persona, monitoimimies, presidentti Donald Trump, ollut monessa mukana, täyttää tasan 80. En tiedä, pitäisikö onnitella, mutta joka tapauksessa 80 vuotta tulee hänellä täyteen. Amerikan country Joe and the Fish-yhtyeen kitaristi Barry Melton täyttää 79. Slade-yhtyeen basistiviulisti Jimmy Lea, hän täyttää 77 ja ollut monessa mukana, muun muassa Mama We All Crazy Now. Italialainen naisrokkari Gianna Nannini, hän täyttää 72 vuotta ja muistetaan muun muassa siitä, että hän tuli ensi kertaa äidiksi varsin varttuneella iällä. Tanskalainen heavy-muusikko death metalin pioneeri King Diamond täyttää tasan 70. Brittiläisessä Katin Crew-yhtiössä vaikuttanut laulaja Nick Van Eede, hän täyttää 68 ja heidät muistetaan kappaleesta I Just Died In Your Arms Tonight. Brittiläinen mediapersona DJ entinen pop-tähti Boy George, joka oli 80-luvun listavälissä Culture Clubissa, hän täyttää 65 vuotta. Ja Baywatch-sarjan kaunottarin kuulunut Jasmine Bleach, 58 vuotta. Naistenniksen legenda saksalainen Steffi Graf, joka oli ykkösnimi vuosina 87-94, hän täyttää 57 vuotta. Ja listauksen nuorena suomalainen näyttelijä ja myös rap-artisti Maria Järvenhelmi, joka on näytellyt esimerkiksi elokuvassa Bad Luck Love ja sekä Rölli ja Metsän henki. Maria Järvenhelmi täyttää tänään 51 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta tulee 73 vuotta siitä, kun muuan Elvis Presley valmistui lukiosta ja alkoi etsiä hommia. Oli muun muassa autonkuljettajan hommissa ja sitten sitä tuli levylaulaja ja kaikki tietävät, mitenkä sitten kävi. Joka tapauksessa vuosi oli tuolloin 53. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi tähtilipun käyttöönoton vuonna 1777. Isaac Fischer patentoi hiekkapaperin vuonna 1834. Ja Suomen vanhimmaksi elänyt muusikko, musiikkikapteeni, sovittaja Rafael Pulkkinen syntyi 1906. Hän eli yli 100-vuotiaaksi. Näyttelijä, folklaulaja Burl Ives syntyi 1909 ja hän oli vaikuttava luonnennäyttelijä muun muassa filmeissä Kissa kuumalla katolla, Edenistä itään ja Miehemme Havannassa. Yleisradion pääkuuluttaja Kreivi Carl Erik Roitz syntyi 1912. Hänellä oli muuten 60-luvulla oma autonkuljettaja ja komea musta henkilöauto, jonka kyydissä hänet saattoi nähdä esimerkiksi Helsingin Kruunuhaassa ja Fabianin kadun maisemissa. Ja sanonta Kreivin aikaan liittyy hänen radiouransa ja kuulutuksiinsa. Tämän meille tiesi kertoa viihdetoimittajamme Kari Helopaltio. Filosofi Georg Henrik von Wright syntyi 1916. Amerikan TV-tähti Gene Barry syntyi 1919 ja oli mukana muun muassa sarjoissa Bat Masterson, Birken Lucky ja Pelin henki. Ja samaan aikaan 1919 John Alcock ja Arthur Brown lähtivät Newfoundlandista ensimmäiselle välilaskuttomalle Atlantin ylilennolle. Rohkeita miehiä. Marxilainen palkkasoturi Che Guevara, Ernesto Che Guevara, syntyi 1928, toimi hetken myös Kuuban kansallispankin johtajana sekä teollisuusministerinä ja sitten teloitettiin vuonna 1967 terroristina Boliviassa. Suomen-ruotsalainen kirjailija Krister Kielman syntyi 1930. Amerikan soulfonisti Junior Walker syntyi vuonna 1931 ja Yes-yhtyeen rumpali Alan White vuonna 1949. Ja ensimmäinen kaupalliseen tarkoituksen suunnittelu tietokone Univac 1 esiteltiin vuonna 1951. Uskomatonta, siitä on aikaa jo 75 vuotta. 10 vuotta myöhemmin countryn kuningatar laulaja Patsy Cline oli rajussa kolarissa Nashvillessä, kun paiskautui tuulilasin lävitse. No, kuolema korjasi hänet sitten pari vuotta myöhemmin lentoturvassa. Vuonna 1964 The Beatles oli Australian kiertueella. Melbournen lentokentällä oli vastassa 5000 fania, minkä lisäksi arviota 20 000 ihmistä reunusti bändin tietä kaupunkiin. Vuotta myöhemmin ilmestyi John Lennonin toinen runoteos, joka suomeksi oli nimeltään Espanjalainen jako vainaa. Vuonna 1970 Eric Claptonin väliaikaisbändi Derek and the Dominos suoritti ensimmäisen livekeikkansa Lyceum Clubilla Lontoossa. Ja vuotta myöhemmin Lontoossa avattiin ensimmäinen Hard Rock Cafe. Vuoteen 75 tuolloin America-yhtye nousi USA-lista ykköseksi biisillä Sister Golden Hair, mutta yhtyehän muistetaan silti paremmin toisesta ykköshitistään päättömällä pollella A Horse With No Name. Suomeksi Petri ja Peterson teki tuon kyseisen kappaleen. Ja vuonna 75 ilmestyi Janis Janin hitti Kun nuori on eli At 17. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 91. Robin Hood, varkaiden ruhtinas, tuli Pohjois-Amerikan elokuvateatteriin nimiosassa sen aikainen ykköstähti Kevin Costner. Sitten vuoteen 1997 tuolloin Notorious Bigin leski, laulaja Faith Evans ja Puff Daddy komelivat USA-lista ykkösenä biisillä I'll Be Missing You. Ja samaan aikaan toisaalla Suomessa Timo Soinista tuli perussuomalaisten puheenjohtaja, siitä aikaa 29 vuotta. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2002 rokkari Mick Jaggerista leivottiin ritari eli Sir Michael. Ja siis vuosi oli 2002, 24 vuotta sitten. Näin merkkipäivä kalenterissa.

Hei, tässä Sarpilan Antti. Se musiikki, mitä minä soitan, swing, siitä ei aikoinaan olisi tullut aikansa populaarimusiikkia, ellei radio nimenomaan olisi sitä silloin lyönyt läpi. Benny Goodmanin musiikki oli 30-luvun nuorisolle samaa kuin Elvis Preslin 50-luvulla, Beatlesien 60-luvulla ja Madonnan 90-luvulla. Kiitos radion.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin entinen kurvikaunotar Mamie Van Doren on saanut aikaiseksi uuden kirjan. Häneltä on tullut useita, mutta tämä uusi You Thought I Was Dead on muistelmateos. Ennakkotietojen mukaan Mamie todistaa, että Hollywoodissa esiintyi naisten ahdistelua ja seksuaalista kiusaamista jo hänen aikanaan, eli 1950- ja 60-luvuilla. Vaarassa olivat ennen muuta kokemattomat nuoret neitokaiset. He olivat Hollywoodin herroille samanlainen ärsyke kuin meressä kelluva veri petokaloille, toteaa 95-vuotias Mamie Van Doren. Hollywoodin legendaarisista vampeista, eli Monroe, Mansfield ja Zsa Gabor, hän on lähes ainoa yhäti porskuttava. 50-luvun nuoriso muistaa hänet muun muassa filmeistä Nuorta uhmaa, jossa myös Paul Anka, Mel Torme, The Platters, Ray Anthony ja toisesta sekoilusta nimeltä Aatamin ja Eevan yksityiselämä, jossa jälleen Paul Anka ja Mel Torme.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Naantalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Apple Music ilmoittaa, että tulevassa Toy Story 5 elokuvassa soiva biisi I Knew It, I Knew You on tehnyt heidän piirissään uuden yhden päivän kuunteluennätyksen, kun puhutaan pelkästään leffabiiseistä. Apple Musicin historia ulottuu noin 10 vuotta taaksepäin. Mainittu biisi on samalla vuoden kuunnelluin country-kappale ja kova hitti myös Amazonissa ja varmaan myös Spotifyssa, jos se on sinne asti ehtinyt. Biisin esittää pop-countryn kuningatar Taylor Swift. Se selittänee osan biisin suuresta suosiosta.
1: Now if you'll fill my glass again, I'll feel obliged to tell.

Morjens, Hallikasen Jukka tässä, moi. Laulaja työssä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Radiomusan viihdeuutisia. Tämänvuotisiin euroviisuihin kohdistunut viiden maan boikotti, jatkuva kiistely Israelin osallistumisesta eivät ehkä herätelleet Eurovision laulukilpailusta vastaavan EBI-järjestön pomoporrasta riittävästi. Nyt on kuitenkin uutta mustaa valkoisella. Eurovision laulukilpailun suurta finaalia seurasi vain 131 miljoonaa katsojaa, mikä on ymmärtääksemme pienin määrä vuosikymmeniin. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että kisaa boikotoineet maat eivät lähettäneet finaalia lainkaan. Lisäksi ilmenee niin sanottua kisaväsymystä. Pohjoismaat ovat edelleen Eurovision laulukilpailun suurimpia faneja, kun niiden katsojaluvut suhteutetaan väkilukuun. Tästä huolimatta Ruotsin katsojaluku romahti 2,6 miljoonasta 1,9 miljoonaan. Parhaina vuosina katsojaluku pyöri 3,5-4 miljoonan vaiheilla.

0: Hey. Je deed lieve een peanut. Peanuts. Today.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa kaatuu bubeja, eli olutkuppiloita lähes päivittäin. Monen pelastus on silti lähellä, jos Englanti ja Skotlanti pärjäävät futiksen MM-kisoissa ja ihmiset tulevat pubeihin otteluja seuraamaan suurella joukolla. Ovet pidettäisiin auki aamuyöhön asti. The Mirror-lehti huomioi tämän asian jutussa, joka on otsikoitu Beer We Go. Siinä todetaan, että brittiläisillä bubeilla menee huonommin kuin mies muistiin. Syynä ovat kasvaneet kustannukset, muuttuneet elintavat, bensiinin hinta ja niin edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tukholman Skansenin kesätiistaiset yhteislauluillat pyörähtävät käyntiin 23. kesäkuuta ja heti ensimmäisenä tiistaina nousee lavalle kaksikko Kääriä et Bass Hunter. Samana iltana myös Felicia, Petra Marklund ja Hooja. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat mukana 4. elokuuta, seuranaan muun muassa Ikona Pop ja Lasse Holm. Kauden päättävässä tiistai-illassa 11. elokuuta nähdään suoranaisia supertähtiä, kuten Eva Dahlgren, Carola, Roxettessa vaikuttava Lena Philipson sekä A-Teens ja Nanne Grönvall. Kaikki tuo ja paljon enemmän on nähtävissä ainakin Yle Areenan tarjonnassa.

0: zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
1: Radio Musa.
2: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Brun Rasmussenin huutokauppatiloissa Tanskassa käydään tämän kuun aikana kauppaa pop art-taiteilija Andy Warholin kahdesta ei niin tunnetusta maalauksesta. Niistä toinen esittää Iso-Britannian entistä hallitsijaa, kuningatar Elisabeth II, ja toinen puolestaan Tanskan entistä kuningatarta maataan, niin ikään pitkään hallinnutta Margaret II. Elisabetista uskotaan maksettavan vähintään 135 000 €, mutta Margaret saattaa yllättää, ollaanhan Tanskan maalla. Hänet voisi hankkia vaikkapa palatsin koristeeksi.

0: Moikka. Radio Musa soittaa äärettömän monipuolista musiikkia. Kaikkea hyvää. Terveisin Anne Mattila.
1: Elämä voimasentaa.
2: Jopa raivon pintaan saa.
1: Mut kaikki muuttua voi paremmaks. Jos hampaitasi puret.
2: Jos koko ajan suret.

Radiomusan viihdeuutisia. Linda Lampenius on yksi Ruotsin valtakunnallisen radiokanava P1:n kymmenistä niin sanotuista kesäpuhujista. Hänelle, kuten muillekin, on varattu noin tunti puheaikaa. Periaatteella aihe on vapaa. Linda pääsee ääneen 8. elokuuta. Hän on ennalta ajatellen yksi tämän kesän odotetuimmista puhujista. Hänellä on aiheista, mistä valita. Musiikki, Suomen ruotsalaisuus, Playboy, Baywatch, Euroviisut, mutta veikkaamme, että hän valitsee jotain arkisempaa. Ruotsin Radio P1:n kesäpuheita voi seurata netin kautta aikavälillä 20. kesäkuuta-15. elokuuta. SRP1.

Oi, oi, oi, passo, oi. Oi, oi, passo, oi, oi, oi, passo, oi.

0: Ui! Ui, ui, posso, ui, ui, ui, posso, ui!
1: Haukissa noi, aha, harha näkyy.

taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Taksi, taksi, karjahtelin kerran sadesäässä. Taksi kyllä nopeasti kullan luokse vie. Otsasuonet alkoivat jo pullistua päässä. Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotie. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneksi sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi on siinä.

0: poliisia, kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa, ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsi.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Tšekin historian kansainvälisesti tunnetuin iskelmälaulaja Carol Gott alias Prahan satakieli menehtyi vuonna 2019. Hän jätti leskelleen ja kahdelle tyttärelleen noin 35 miljoonan euron perinnön ja toivomuksen, että hänen nuorempi tyttärensä Charlotte keskittyisi laulamiseen. Charlotte on perinnyt isänsä musiikillisia ominaisuuksia. Hänellä on hyvä ääni ja sävelkorva. Vähän ennen isän kuolemaa he levyttivät yhdessä biisin Hearts Don't Go Out, jota pidetään Carol Gottin jäähyväisinä tälle maailmalle. 20-vuotias Charlotte Gott on jatkanut uransa laulajana. Häneltä ilmestyi vastikään biisi In Too Deep, joka löytyy myös YouTubesta. Kuvista näkyy, että Charlotte on komea tyttö, perinyt sitäkin isältään, jos kohta myös äidiltään Ivankalta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissa pitkään jatkunut keskustelu lapsien ja alaikäisten näyttelijöiden kelpuuttamisesta Sken och Film-näyttelijäjärjestön jäseniksi ratkesi vastikään pidetyssä liiton yleiskokouksessa. Alaikäiset, eli alle 18-vuotiaat näyttelijät kelpaavat liiton jäseniksi. He joutuvat tekemään uuden jäsenanomuksen vuosittain, kunnes täyttävät 18 vuotta. Jäsenyyttä oli vastustettu monin syin, kuten alan henkisellä ja fyysisellä kuluttavuudella, työoloilla ja lapsityövoimaleimalla.

Moi. Tässä Mikko Huhtanen. Aina kun olen tien päällä, kuuntelen radiota. Radio pitää ajan tasalla musiikista ja uutisista. Radio on parasta viihdettä töissä, autossa ja kotona.

Tervehdys kaikki Radio Muusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Kari Tapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radio Musa soittaa Kari Tapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Oikein leppoisa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Pihla ja Kielo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen, äänessä Ilkka Kymäläinen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta on Kielo ja Pihlan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena. Katsotaan tuttuja synttärisankareita tuolta merkkipäiväkalenterista. Vanlinnun näyttelijä Marla Gibbs, joka oli Jeffersonin sarjan Florence, hän täyttää 95 vuotta. Zombies ja Argent-yhtiöiden keulakuvaa laulaja Rod Argent täyttää 81 vuotta. Amerikan liikemies, TV-persona, monitoimimies, presidentti Donald Trump, ollut monessa mukana, täyttää tasan 80. En tiedä, pitäisikö onnitella, mutta joka tapauksessa 80 vuotta tulee hänellä täyteen. Amerikan country Joe and the Fish-yhtyeen kitaristi Barry Melton täyttää 79. Slade-yhtyeen basistiviulisti Jimmy Lea, hän täyttää 77 ja ollut monessa mukana, muun muassa Mama We All Crazy Now. Italialainen naisrokkari Gianna Nannini, hän täyttää 72 vuotta ja muistetaan muun muassa siitä, että hän tuli ensi kertaa äidiksi varsin varttuneella iällä. Tanskalainen heavy-muusikko death metalin pioneeri King Diamond täyttää tasan 70. Brittiläisessä Cutting Crew-yhtiössä vaikuttanut laulaja Nick Van Eede, hän täyttää 68 ja heidät muistetaan kappaleesta I Just Died In Your Arms Tonight. Brittiläinen mediapersona, DJ, entinen pop-tähti Boy George, joka oli 80-luvun listavälissä Culture Clubissa, hän täyttää 65 vuotta. Ja Baywatch-sarjan kauluttarin kuulunut Jasmine Bleach, 58 vuotta. Naistenniksen legenda saksalainen Steffi Graf, joka oli ykkösnimi vuosina 87-94, hän täyttää 57 vuotta. Ja listauksen nuorena suomalainen näyttelijä ja myös rap-artisti Maria Järvenhelmi, joka on näytellyt esimerkiksi elokuvassa Bad Luck Love sekä Rölli ja Metsän henki. Maria Järvenhelmi täyttää tänään 51 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Super Mario Galaxy -piirrosleffa on tänä vuonna ensimmäisenä yltänyt $1 miljardin kansainväliseen liikevaihtoon, joka perustuu ostettujen pääsylippujen hintaan Pohjois-Amerikassa ja sen ulkopuolella. Vuosi on ollut miljardimenestysten osalta vaisu ja muuttui vielä vaisummaksi, kun kerhoon ehdolla ollut Michael otettiin pois ainakin Pohjois-Amerikan teattereista ja siirrettiin suoratoistopalveluihin, DVD:lle, Blu-raylle ja muille jakelureiteille. Super Mariolle puuhataan jo 3. elokuvaa. Se tulisi aikaisintaan vuonna 2029.

Kyösti Mäkimattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
1: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille!

Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta tulee 73 vuotta siitä, kun muuan Elvis Presley valmistui lukiosta ja alkoi etsiä hommia. Oli muun muassa autonkuljettajan hommissa ja sitä tuli levylaulaja ja kaikki tietävät, mitenkä sitten kävi. Joka tapauksessa vuosi oli tuolloin 53. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi tähtilipun käyttöönoton vuonna 1777. Isaac Fischer patentoi hiekkapaperin vuonna 1834. Ja Suomen vanhimmaksi elänyt muusikko, musiikkikapteeni, sovittaja Rafael Pulkkinen syntyi 1906. Hän eli yli 100-vuotiaaksi. Näyttelijä, folklaulaja Burl Ives syntyi 1909 ja hän oli vaikuttava luonnennäyttelijä muun muassa filmeissä Kissa kuumalla katolla, Edenistä itään ja Miehemme Havannassa. Yleisradion pääkuuluttaja Kreivi Carl Erik Royce syntyi 1912. Hänellä oli muuten 60-luvulla oma autonkuljettaja ja komea musta henkilöauto, jonka kyydissä hänet saattoi nähdä esimerkiksi Helsingin Kruunuhaassa ja Fabianin kadun maisemissa. Ja sanonta Kreivin aikaan liittyy hänen radiouraansa ja kuulutuksiinsa. Tämä meille tiesi kertoa viihdetoimittajamme Kari Helopaltio. Filosofi Georg Henrik von Wright syntyi 1916. Amerikan TV-tähti Gene Barry syntyi 1919 ja oli mukana muun muassa sarjoissa Bat Masterson, Birken Lucky ja Pelin henki. Ja samaan aikaan 1919 John Alcock ja Arthur Brown lähtivät Newfoundlandista ensimmäiselle välilaskuttomalle Atlantin ylilennolle. Rohkeita miehiä. Marxilainen palkkasoturi Che Guevara, Ernesto Che Guevara, syntyi 1928, toimi hetken myös Kuuban kansallispankin johtajana sekä teollisuusministerinä ja sitten teloitettiin vuonna 1967 terroristina Boliviassa. Suomen-ruotsalainen kirjailija Krister Kielman syntyi 1930. Amerikan soulfonisti Junior Walker syntyi vuonna 1931 ja Yes-yhtyeen rumpali Alan White vuonna 1949. Ja ensimmäinen kaupalliseen tarkoituksen suunnittelu tietokone Univac 1 esiteltiin vuonna 1951. Uskomatonta, siitä on aikaa 75 vuotta. 10 vuotta myöhemmin countryn kuningatar laulaja Patsy Cline oli rajussa kolarissa Nashvillessä, kun paiskautui tuulilasin lävitse. No, kuolema korjasi hänet sitten pari vuotta myöhemmin lentoturmassa. Vuonna 1964 The Beatles oli Australian kiertueella. Melbournein lentokentällä oli vastassa 5000 fania, minkä lisäksi arviota 20 000 ihmistä reunusti bändin tietä kaupunkiin. Vuotta myöhemmin ilmestyi John Lennonin toinen runoteos, joka suomeksi oli nimeltään Espanjalainen jako vainaa. Vuonna 1970 Eric Claptonin väliaikaisbändi Derek and the Dominos suoritti ensimmäisen livekeikkansa Lyceum Clubilla Lontoossa.

sen aikainen ykköstähti Kevin Costner. Sitten vuoteen 1997, tuolloin Notorious Bigin leski, laulaja Faith Evans ja Puff Daddy komelivat USA lista ykkösenä biisillä I'll Be Missing You. Ja samaan aikaan toisaalla Suomessa Timo Soinista tuli perussuomalaisten puheenjohtaja, siitä aikaa 29 vuotta. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2002 rokkari Mick Jaggerista leivottiin ritari eli Sir Michael. Ja siis vuosi oli 2002, 24 vuotta sitten. Näin merkkipäivä kalenterissa.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain äänitetuottajaliitto RIAA on myöntänyt Frozen huurteinen tarina -elokuvan soundtrack-albumille timanttilevyn. Sellaisen saa jokainen albumi, jota on myyty USA:ssa vähintään 10 miljoonaa kappaletta. Timanttilevyt tuotiin kulta- ja platinalevyjen jatkoksi, kun haluttiin kiinnittää huomiota myydyistä myydyimpiin USA:ssa. Elokuvien soundtrackeista siihen ovat yltäneet modernin käytännön mukaan myös Dirty Dancing, Bodyguard, Titanic, Forrest Gump ja Leijona kuningas.
1: Tää se päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi nään. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaiken sois.
2: Tää se päivä on,
1: kun kyydistäs jään.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: arena.
1: Ai!
2: Radio Musa.
3: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia. Uudelleen pinnalle ponnahtanut 1990-luvun kuuma Hollywood-tähti Sharon Stone muistelee The Person Who Believed Me -podcastissa aikaa, jolloin hänen epäiltiin sairastuneen rintasyöpään. Stone oli tuolloin aviossa ja todella pettynyt aviomiehensä suhtautumiseen. Häntä kiinnosti vain se, mitä rinnoilleni tapahtuu, jos minulla on rintasyöpä. Ei kai niitä leikattaisi pois, koska se olisi hänellekin valtava takaisku. Sillä hetkellä tajusin, että tuosta miehestä on päästävä eroon, ja niin myös tapahtui, muistelee Sharon Stone. Hän ei kerro aviomiehen nimeä. Hän on ollut kahdesti aviossa ja synnyttänyt kaikkiaan 3 lasta.

0: Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.
1: Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Tervepä taas terve. Severhän minä olen. Sever Suhonen Alatölövieltä. Tuli taas sen verran asiantynkeä, jotta piti tulla oikein iltamiin asti kertomaan. No jopahan on korreita tyttölapsia. Ja jokainen kahtelo on Severiä niin kuin omossa. No niinhän se on, jotta siitä aatus mistä on puhutus. No enpä minä vielä tässä vaiheessa jouva silmeen iskemään, kun piti jutella sitä maaseuvun tärkeimmästä huvitilaisuudesta. Hirvijahtia minä meinoon. Ruutana sun Nestor, kyllähän ty tii, että se on vähän laiskasuttiakka mies ja on parraaikoo renkinä Ylämöttölässä. No se tämä Nestor, kun ei yleensä evessä heilahuta, niin Ylämöttölän isäntä sanoo kaverilloille, kun hirvejahtiin lähtivät, jotta eipähän sitten pojat ammuta ennen kuin nähdään, että maali liikkuu. No mitähän varten ihmettelee toiset? No sitäpä varten vaan sanoo isäntä, jotta jos maali liikkuu, niin ei ainakaan meidän renkiä ammuta. Mitä se Nestor siihen sanoi, niin sitä ei passu sanoa.

Severiltähän tämä käy. Se on tää haitari muuten mukava peli. Parempi tää on kuin positiivi, josta tullaan vaan Santa Luzzi joku kampia myötäpäivään vientä. Tiedättekö työ, mitä tullaan, jos kiertää vastapäivään? Kampi sieltä ohtaan päksähtää. Minun vakkiin naurattaa raivoraidista miestä. Eipä oo Severit vaan kaljotellut kahteen päivään. Se on ehkä sillä lailla, että jos illalla juupi hilipenä kaljo, niin aamulla sopi olla kalapenä hiljaa. Ja silloin on eissä se kaupparatsu uomijainen, pullo viskyvettä ja kaksi optimaalia. Viime joulukuussa olin viimeksi juhlimassa alatölyviön haitarin soittajien pikkujoulussa. Yksihän se pikkujoulu piti pitää, kun ei alatölyviössä muita haitarin soittajia ole kuin minä. Ja uskokin, että hauskoa oli, kun peilistä yhteen muun seuran puutteessa kahteli. No siinä Kuuvenmaissa aamulla lähdin sitten kotipuolelle ja eikös eukko ollut jo ovella kaulinkourassa terveyspuhetta pitämässä. Ja vaikka minä ennetin ensiksi sanomaan, että no sinä sitä oit jo jaksona nousta leipomaan näin aikaisen, vaikka minä vasta pikkujoulusta suhavu. Niin eipä se justiin auttana. Mitä se eukko sanoi, niin sitä ei passo sanoa.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihdemaailmaa uhkaa jo tällä vuosikymmenellä monen suuren tähden eläköityminen. Kysymyksessä ei ole läheskään aina esiintymisinnon katoaminen, vaan se tosiasia, että tähdetkin vanhenevat. Yhdysvaltalainen asiantuntija heitti melkein lonkalta joukon tunnettuja nimiä, joita tuskin nähdään enää konserttikiertueilla, hyvä jos satunnaisissa konserteissa. Heitä ovat esimerkiksi Elton John, Billy Joel, Phil Collins, Cher, Paul Simon, Barry Manilow, Rod Stewart, Barry Gibb, Diana Ross, Barbara Streisand, Cliff Richard ja niin edelleen. Rock and rollin puolella on ollut tapana soittaa liki viimeisille metreille asti. Siitä tulevat mieleen esimerkiksi Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Charlie Watts, Johnny Cash ja Neil Sedaka.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Radiomusan uutisia. Brittiläisen niin sanotun mustan musiikin hyväksi tekemästään työstä kuninkaallisen kulttuuripalkinnon saanut Kanye King on menehtynyt vain 57 vuoden ikäisenä. Hän hävisi taistelun syöpää vastaan. King jää musiikkihistoriaan erityisesti vuotuisen MOBO-palkintogaalan perustajana ja pitkäaikaisena toimitusjohtajana. MOBO tulee sanoista Music of Black Origin ja kattaa siis muun muassa reggaen, hip-hopin, rapin, soulin sekä rhythm and bluesin. MOBO syntyi 30 vuotta sitten. Sen kautta ovat saaneet lisäjulkisuutta muun muassa Sade, Amy Winehouse, Ray, Olivia Dean, Craig David, Soul to Soul, Little Sims, Miss Dynamite ja niin edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sir Paul McCartney on entistäkin selvemmin Iso-Britannian virallisen albumilistan kuningas ja valtias. Hän kirjasi vastikään nimiinsä 24. Iso-Britannian albumilistan kärkipaikalle nousseen albuminsa. Se on The Boys from Dungeon Lane. McCartneyn nostalginen silmäys hänen lapsuus- ja nuoruusvuosiensa Liverpooliin. Noista 24. paalupaikalle nousseesta albumista 15 on kirjattu The Beatlesin tekemiksi, 2 on kirjattu Wings-yhtyeen nimiin, 1 Paulin ja Lindon kontolle ja 6 Sir Paulin omiksi sooloäänitteiksi. Tämä kattaa kauden 1963-2026. Mainittu lukumäärä on Iso-Britannian ennätys.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttamaan.

No, terve taas. Mä kävin eilen ehtoolla tutulla pariskunnalla iltakahveilla. Ne on ollut yhdessä jo vuosikymmenet, mutta aina ne on vaan jaksanut riidellä ihan joka asiasta. On se kumma, että yhteiselämä on kumminkin jatkunut. Tää pariskunta on sellainen kuulovammainen. Ja kyllä siinä vaan eilenkin kuule kädet heilu vinhasti, kun riita kehittyi pahimmilleen. Ne riiteli luonnollisesti viittomakielellä, kunnes sitten mies lopetti riidan sammuttamalla valot. Mä lähden tästä kohta Näsijärven rannalle. Menen tänään vähän tuohon mukavaan rantaravintolaan. Siinä on vieressä komea uimaranta. Viime kerralla pari ikääntynyttä miestä katteli siinä ravintolan terassilta uimarannalle päin. Siinä oli auringonottajia lepäilemässä ja uimaanmenijöitä. Siinä ne hihku ja kilju. Kai se vähän se vesi vielä on kylmää. Miehet katteli näitä vähäpukeisia naisia sillä lailla ihastellen ja toinen sanokin, että Juman kautta nuo naiset on sitä kauniita. Voi huhhuh. Voi kun olisi vielä nuori. Muistatko, kun armeijassa puhuttiin, että ruokaa laitettiin sitä jarrua? Toinen huokaili vieressä, että muistan mä se. Musta tuntuu, että se on alkanut nyt viime vuosina vaikuttaa. Mä kävin jo ostamassa uikkarikki. Mä ajattelin, jos tulee mentyä uimaan. Mä hain semmoista yhdestä halpakaupasta semmosia, ja olin samalla vähän niinku boksereitakin vailla, tämmösiä aluskalsareita. Olihan siellä niitä malleja, vaikka hyrymykket, ja perhana kaikki oli jotakin ihme kokonumeroita, jotakin amerikkalaisia standardeja ja tuumakokoja. Mä mietin pitkään, että mikähän se olisi se koko, joka vastaisi näitä meidän tuttuja kokoja. Vai pitäisikö ostaa riskille? Vai saisikohan niitä vaikka vaihtaa? Sitten mä huomasin, että seinällä luki isolla, että emme vaihda alushousuja. Kysyin myyjältä, että onko toi todella noin. Myyjä sanoi, että no kyllä se linja pitää. Kysyin, että vain niin, kauanko olet pystynyt olemaan täällä töissä? Se vähän punastui, lähti pois. Juhannuskin on kohta. Viime tietojen mukaan viime juhannuksena palo 3 saunaa. No, toivotaan, että kaikilla oli vakuutukset kunnossa. Tuolla Tappisen Lyytillehän kävi viime keväänä niin, että se vanha perinteinen rantasauna, se oli semmoinen savusauna, niin se palo niin sanotusti poroksi. Lyytillä oli kyllä semmoinen 30 000 euron palovakuutus. Ja Lyyti marssikin sitten vakuutusyhtiöön seuraavana arkipäivänä ja antoi tilinumero ja sanoi, että pankaa rahat tonne, niin mä pääsen tekemään uuden. Ja pankaahan toimeksi. Vakuutusvirkailija sitten katteli vähän nenävarttaan pitkin sillä lailla tylysti ja sanoi, että kuulkaa rouva, ei se nyt ihan noimme. Me käymme paikan päällä, arvioimme vahingon suuruuden ja ikävähennyksen ja toimitetaan sitten paikalle uusi. Lyyti hämmästyi, että älä ihmeessä. Onko se aina näin? Joka vahingon kanssa? Virkailija vakuutti, että on se. Ja Lyyti löi nyrkillä pöytään ja sanoi, että vain niin. Sitten mä sanon isännä henkivakuutuksen heti irti. No, kesä on nyt sitten toden teolla. Taitaa tulla semmosia lämpöisiä työilmoja kans tänäkin kesänä. Paitsi tietysti niille, jotka ei töihin mene. Simosen nuori mieskin sanoi, että häntä ei huvita työnteko ollenkaan. Ja kysyi minulta, että kun on semmoinen työkyvyttömyyseläke, niin onko olemassa semmoista kuin työhaluttomuuseläke? Mä sitten epäilin vahvasti, että ei taida kyllä olla. Tää nuori mies sanoi, että häntä ei kiinnosta raha sitten yhtään. Se tuo vaan pahaa tähän elämään. Ei sillä saa onnea, eikä edes rakkautta. Näin vanhempana ihmisenä mä yritin rohkaista sitä työntekoon. Sanoinkin, että yhteiskunta tarvitsee toimijakseen reippaita nuoria. Kyllä sillä rahalla vaan on merkityksensä. Niin, että jos ei sillä nyt rakkautta saa, niin ainakin sillä saa paremmat neuvotteluasemat. Niin.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhä useampi maa, erityisesti Euroopassa, suunnittelee sosiaalisiin medioihin pääsyn kieltämistä alle 15-vuotiailta. Kaikkialla ollaan aika yhtä mieltä siitä, että sivustolle pyrkivän ikä tulisi saada selville siten, että hänen identiteettinsä ei tulisi kenenkään tietoon. Ainoa tärkeä seikka olisi se, että sivustoon pyrkivä olisi täyttänyt 15 vuotta. Ei se, onko hän Matti Meikäläinen tai sukupuoleltaan mies, nainen tai whatever. Tässä on siis ongelma, yksityisyyden suoja. Australiassa on jo tällainen ikäraja, mutta se ei kuulu pelittävän. Sisään pääsee muun muassa hakkeroimalla. Se kertoo varmaankin vajavaisesta suunnittelusta tai älykkäistä hakkeroijista.

No, tässä on Laukkasenhara Turosevike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskalainen tuomioistuin on päättänyt, että Choupette, julkiskissa, ei ole oikeutettu saamaan vuonna 2019 kuolleen isäntänsä sille testamentissa määräämää 260 miljoonan euron omaisuutta. Oikeus totesi, että kissalle tai muullekaan eläimelle ei voi jättää ainakaan noin suurta perintöä. Perintöön paremmin oikeutetut riitaannuttivat testamentin ja voittivat. Saajiksi tulivat muun muassa Lagerfeldin kummipoika, kummipojan isä, pitkäaikainen sihteeri uskottu sekä Kallen muusana tunnettu Baptiste Giabiloni. 14-vuotias Choupette-kissa saa pitää Lagerfeldin sille lahjoittaman asunnon Pariisissa, uskollisen hoitajansa ja muun ylläpidon. Kissa on tienannut omia tuloja muun muassa näyttelyistä ja mainoksista. Sillä on myös oma nettisivusto.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun tämänvuotinen voittaja Dara kertoo BBC Newsille, että hänellä todettiin kuukausia ennen Bulgarian viisukarsintaa ADHD. Niinpä hän pelkäsi, että ei selviäisi edessä olleesta valtaisasta edustustehtävästä. En valehtele, kun totean, että tutisin eräässä vaiheessa kauttaaltani. Kilpailun aikana Viinissä olin kuitenkin rauhallinen ja keskittynyt. Tajusin asian vasta jälkeenpäin. Minähän en panikoinut, viestittää Dara. Hän on jo saanut esiintymistarjouksia muun muassa Saksasta.

Morjesta, morjesta. Tässä on Jokisen Ahti. Kyllä täytyy sanoa, että mä kuuntelen radiomusaa ihan päivittäin. Minusta se on semmoinen tämänikäiselle ihmiselle, mutta myöskin kaikenikäisille ihmisille. Sieltä tulee niin monipuolista musiikkia. Siitä vain radiomusa. Ja päivittäin. Se vissiin menee ihan 24 tuntia, jos oikein tarkkaan kuuntele.

0: aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainetta sunnuntai-iltapäivää toivottelee Teräväisen pelaaja. Tervetuloa Radio Top 20 -listan pariin. Nyt vuorossa siis tämän ajan soitetuimmat radiohitit kautta maan. Ja heti alkuun kuullaan uutta musiikkia. Nokialta kotois oleva 26-vuotias Oskar Lehtinen oli hiljattain meillä kahvitunti vieraana. Oskarhan tuli alkujaan tutuksi Aki Samulin keikoilta, joissa hän kiersi kahtena kesänä teemalla Aki Samulin pauloissa. Samuli jäädessä tauolle, bändejä ja Oskarille eli jatkossa keikkaillaan nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Nuoresta iästä huolimatta Oskar on juuri avioitunut perheenisä. Hänellä on jo 2 tytärtä, 2- ja 4-vuotiaat. Tänä kesänä Oskar jättää päivätyöt vähemmälle ja panostaa musiikkiin, sillä keikka on kuin ketun nenä. Oskarilla on siis vientiä, mutta hän laulaa Kyllä mä pärjään. Tuon kappaleen takana ovat säveltäjä ja sovittaja Jukka Karpinen ja sanoittaja Teo Ylisirkka. Tässä siis uusi tulokas numero 20, Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään.

Laulu nimeltään tähän päättyy yö. Asialla suuri maayhtiö, joka elvyttää Bellingin ajan käsityöläisenkistä laulun tekoa. Tämä kappale on levyyhtiön mukaan Kuulaan kaunis toivon manifesti isolla kertosäkeellä ja tällä kertaa sijoitus numero 19. Perustajakaksikko eli entinen yölintu, laulaja Saku Mansikkamäki ja kitaristi Juuso Kemi tekevät biisit ja yhtiössä soittavat lisäksi soolokitaraa Kustaa Kantelinen ja bassoa Marko Antila. Levytyksillä rumpuja paukuttavat A.J. Ojala ja Mooses Koloniemi, mutta keikoilla rumpuja soittaa Jari Reenvalle ja koskettimia Jarkko Sillanpää. Ja koskettimissa ja taustalaulussa suurimaan monilla kappaleilla vierailee yölinnun Simo Silmo. Eli tämmöinen tarina liittyy tähän, se oli siis numero 19. Sitten vuorossa Kaija K. duettoparinaan 25 Isaac Elliot, joka aloitti uransa teinitähtenä jo runsaat 10 vuotta sitten. Alun perin englanninkielisellä materiaalilla itsensä läpilyönyt suomenruotsalainen Isaac Elliot Lunden on siis vaihtanut onnistuneesti suomenkieliseen materiaaliin. Pari kuukautta jo listalla Kaija K. ja Isaac Elliot, Latu on auki, numero 18.

sehän henki kyläbaarien tunnelmaa kuin viimeistä päivää lauloi tangokuningas Teemu Roivainen, joka on tässäkin tehnyt Aisa-parinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallenyksen kanssa. Ahkerasti keikkailava Teemuhan täyttää komeat 40 vuotta, aivan pian eli tangomarkkinoiden aikaa. Viimeistä päivää tällä kertaa numero 17. Laulaja Jenni Vartiainen tuli tunnetuksi vuosituhannen alussa Popstars-ohjelmasta, josta hän eteni Gimmel-yhtyeen kautta soolo-uralle. Joku, johon nojata kappaleen tekstit ovat tehneet Tiina Vainikainen ja Jenni Vartiainen itse. Säveltämässä heidän lisäksi on ollut Aleksanteri Hulkko ja yllättäen viuluosuuksista vastaa Johannes Proterus. Tässä numero 16 Jenni Vartiainen, Joku, johon nojata.

Television tähdet-ohjelman kautta suuren yleisön tietoisuuteen palasi jo 70-luvulla uransa aloittanut Ami Aspelun, ja tuon ohjelman hip-hop-jaksoon hän valitsi laulettavakseen elastisen vanhan hitin Eteen ja ylös. Tuota valintaa hän perusteli sillä, että tässähän on melodia ja myös sanoma eikä pelkkää räpäti räppiä, ja näinhän se on. Kappale oli siis Osmo Ikosen ja Elastisen sävellys, ja sanat tekee Elastinen itse ja sovituksen tällä kertaa Janne Hyöty. Tämä oli numero 15, Ami Aspelund, Eteen ja ylös. Sitten harvinaista ei suomenkielistä musiikkia tällä radiolistalla. Tango kuningatar, eli todella hyvä laulaja Erika Wickman, julkaisi hiljattain ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa, joka on tehty yhdessä arvostettujen ruotsalaisten musiikintekijöiden Joy Debin, Linnea Debin sekä Andreas Lindbergin kanssa. He ovat tunnettuja työstään kansainvälisten tähtien sekä monen Euroviisussa menestyneen kappaleen parissa. Mukana myös Erikan luottotekijä Janne Rintala. Ja Erika kertoo, että tämä Father-single se on jatkoa kappaleelle Syntisten pöytä. Tässä numero 14, Erika Wickman, Father.

Kappale nimeltään Kahden maailman välissä on hittipitoista mukaansa tempaavaa Elonkerion folkrockia Etelä-Pohjanmaalta. Samanniminen albumi Kahden maailman välissä ilmestyi juuri ja Osku Ketola oli meilläkin kahvitunti vieraana. Tuon Elonkerion uudistetun kokoonpanon muodostavat solistit Juha Laakstöm ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäiset Simo Ralli ja Lenni Paarma. Ja komppiryhmässä soittavat Hank Mannio ja Jussi Haavisto. Tämä oli numero 13. Laulajalegenda Meiju Suvas on ollut pitkään tanssilistalla nuoren räppärin Juno Korhosen kanssa, mutta nyt Meijulta on saatu uutta musaa. Tarpeeksi kohtaloa kappaleen takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja Anton Ruusunen, joka on kappaleen sanoittaja myös. Tiimi on saanut jälleen aikaan tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalloilla. Tässä uusi tulokas numero 12, Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloa.

Siinä lauloi suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies, Kake Randelin kappale siis Oman kylän mies, jota odotettiin vuosikausia. Nuo sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Thesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka teki myös sovituksen. Tämä oli numero 11. Seuraavaksi laulaa maan tanssipaikkojen suosituin naislaulaja Tanuma kuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin Sitten kun on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tämä on yksi alkaneen kesän isoista tanssihiteistä. Saija Tuupanen, Sitten kun numero 10.

Kuuntelet Radio Musa ja Radio Top 20 listaa, joka on edennyt siellä 9. Se oli Laura Voutilainen, monipuolinen viihdetaiteilija ja toinen sinä, jota hänen kanssaan ovat olleet tekemässä Eija Hinkkala, Antti Kleemola ja Samuli Turunen. Ja keväällähän Laura nähtiin kerran keväällä konserttikiertueella ympäri Suomen. Toinen sinä tällä kertaa siis numero 9. Ja muistat varmaan Tommi Soidimäen tarttuvan diskohumpan, eli saunaralli, jossa laulettiin muun muassa "Pistä korvasi tai et ollaan Suomesta, järveen uimaan vaan ja suoraan saunasta, hei, mamman poikia me ei olla ollenkaan." No, uskomatonta, mutta totta, että tuosta käy jo 8 vuotta. Nyt Tommi on tehnyt vauhdikasta jatkoa kutakuinkin samalla teemalla, joka puree varmasti kesän suomalaisiin. Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä ja sanoittajana Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Haitaria soittaa Sanna Sällinen ja kitaraa Joona Lehto. Tässä numero 8, Tommi Soidimäki, Tanhuttaa.

down. Siinäpä olivat yhteistyössä Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swingmusiikin lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Visa ja Valoilmiö-yhtye tähtää selkeästi tanssiparketeille ja ensimmäiset tanssikeikat ovat olleet menestyksiä ja ryhmällä on parhaillaan tanssilistalla 3 kappaletta, kuten myös tämä Teimä niin, Teimä näin, joka on radiolistalla numero 7, mukana siis soittamassa Antti Sarpila. Sitten vuorossa listan vanhin kappale eli Radio Top 20 listan pitkäaikainen ykkönen eli Komiat-yhtyeen Euroviisuehdokas Lululai, joka soi käytännössä kaikkien iskelmämusiikkien soittavien kanavien listoilla. Sävel, sanat ja soitus Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola ja tällä kertaa sijoitus numero 6, Lululai.

Radio Top 20 -listan pitkäaikaisin kappale, tällä kertaa Komiat ja Lululai, yli 4 kuukautta listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 6. Ja nyt lähestytään listan niin sanottua kärkikamppailua. Vuorossa Elias Kaskisella olema Rakastumisen oireet, joka on tehty yhdessä hittinikari Janne Rintalon, Kaisa Korhosen sekä Matias Keskiruokasen kanssa. Ja tämä Matias vastaa myös biisin tuotannosta. Ja Elias Kaskisen albumi Meidän tässä kuulisi rakastuu on ilmestynyt. Tässä Rakastumisen oireet, Elias Kaskinen, tällä kertaa numero 5.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu jälleen Radio Top 20 -listaohjelman loppusuoralle ja listaa on jäljellä vielä 4 kappaleen verran. 50-vuotisjuhlavuotta viettävä tangokuningatar Heidi Pakarinen laulaa 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi. Tekstin kirjoitti Samuli Puutro, joka esitti saman kappaleen muutama vuosi sitten Suomi Soi TV-ohjelmassa. Heidi ihastui Samulin tekstiin ja otti biisin myös keikkaohjelmistoonsa. Tässä numero 4, Heidi Pakarinen, Tanssia.

No, tunnistit varmaan tämän laulajan, joka otti nyt pronssia radiolistalla. Pohjalaislähtöinen laulaja, launtekijä Juha Tapio jatkaa siis hyväksi havaitulla linjalla. Eli toisin sanoen tämä uusi hitti kuulostaa tarpeeksi tutulta ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa menestysreseptiä. Äiti älä itke, tällä kertaa numero 3 eli pronssia. Ja sitten lista kakkoseen. Frontside oli kappaleella aikoinaan tunnetuksi tullut laulaja Robin Pakkanen on jatkanut uransa komeasti teinivuosienkin jälkeen. Robinin kaikki 7 albumia ovat myyneet myös moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä juurikaan ole aiemmin soiteltu aikuisten radiossa, mutta tämä biisi 1001 tapaa on ollut radiolistalla jo yli 10 viikkoa. Modernilla popsoundilla varustettua kappaletta ovat olleet Robinin kanssa tekemässä Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrik Sarin, Iiro Paakkari sekä Los Rolos Duo ja Kim Mannila. Tässä lista kakkonen, hopea ottaa Robin Pakkaleen 1001 tapaa.

Näin siis Robin Pakkalen ja 1001 tapaa, tällä kertaa Radio Top 20 listan lista 2. Ja ennen kuin soitetaan lista 1, kerrottakoon listalta tällä kertaa pudonneet kappaleet. Ne ovat nimittäin Ekotripin Jossain täytyy olla päivänvalo, Westerinen yhtyeen esitti kappaleen Tuo on kolme ja Samuli Putro Laiskat vesijuoksijat, sekin jäi listan ulkopuolelle. Uusina tulokkaana listalle saatiin Oskar Lehtinen Kyllä mä pärjään siellä 20. Sitten Meiju Suvas Tarpeeksi kohtaloa siellä 12. Ja nopeimpana uutena tulokkaana Tommi Soidinmäki Tanhuttaa suoraan siellä 8. Ja sitten siihen lista 1. Nimittäin suosittu Suvi Teräsniska on laulunut kovan radiohiti, joka jatkaa lista 1. Laulun Sitkeä sissi hänellä ovat tehneet sanottaja Emmi Hakala sekä säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella on työskennellyt Leri Leskinen. Suvi Teräsniska aloitti uransa Yö-yhtyeen taustalaulajana jo 20 vuotta sitten, eli tämä kolmen pojan äiti on itsekin Sitkeä sissi. Radio Top 20 on siis lista 1 vaille valmis. Teräväisen Pena toivottaa mukavaa sunnuntai-jatkoa Radio Musan parissa ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenteri ja muunkin merkeissä. Tässä lista 1, Suvi Teräsniska, Sitkeä.

0: Radio Musa.
1: Arvoisat matkustajat, juna pohjoiseen lähtee hetken kuluttua raiteelta 4. Muistittehan villasukat. Hyvää matkaa toivottaa Helsingin villasukkatehdas.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Olé.
1: Päivää, Paavo. Niin se kuule alkaa tämäkin Suomen suvi pikkuhiljaa kääntymään jo syksyn puolelle. Juhannus ja For Only Onesin comeback, ne on jo ovella. Mutta oli kyllä hienoa, että sinäkin ehit niin eilisiin treeneihin. Kyllä täytyy ihan tunnustaa, että rummut antaa soittoon semmoista niinku ryhtiä. Bändi ilman rumpalia on kuin navettapolku ilman navettaa. Vai mitenkä se oli? Mutta se pop-up-keikka siellä Herkon synttäreillä, se oli hyvä lämmittely. No kyllä siitä kuule päivän sankarikin tykkäs. Ja kotiväki. Hanna kiitteli ihan käestä pitäen meidän soittoa. Ja kehu, että eihän ne ihmiset olisi, että muuten älynnyt lähtee. Mutta onko sulla tietoa, että missähän kunnossa mahtaa olla ne kylänrannan sähkösysteemit? No onhan siellä nyt tolopissa töpseleitä, mutta uskaltako niihin kytkeä mitään vahvistimia? Tuleeko semmoset iskut, että meikäläisen soolot on yhtä tremoloa? Että oot sitä mieltä, että liitännät on ihan turvallisia meille ja yleisölle? Mutta mistä sinä sen turvallisuuden tiedät? Tuo verkkovirta kun on vähän muuta toista kuin noitten antiikkiautojen 6 volttia. Ja mitä että? Että niihin toloppiin ei ees tuu sähköä. Jaha, siitä tulikin sitten taas akustinen keikka. No minä tuossa kyllä joku päivä jolokottelin sinne kylänrantaan. Kurittani yritin zoomata niihin valotoloppiin. Niin kyllä siellä oli lamput paikallaan. Joka ikinen. Kukaan ei ole niitä kivittänyt. No sehän tarkoittaa sitä, että Rämeperällä tai oikeastaan koko Pönkäjoella on harvinaisen lainkuuliaista väkeä. Niin no, voihan se olla vähän niinkin niin, että ikäjakauma on semmoinen, että harva enää näkee sinne tolopa huippuun asti, tai ei ainakaan jaksa viskata kiviä niin korkealle. Mutta oli miten oli. Hauskaa juhannusta ja näkemiin oikein paljon.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 MHz. 100,5% kunnon musaa.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

0: Moro.
1: Tässä Helene Olli. Mä kuuntelen radiomusaa, koska se soittaa parhaita biisejä kaikilta vuosikymmeniltä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Terve, tässä Mika Peltoniemi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Oikein hyvää ja rattoisaa päivää teille kaikille yhteisesti ja erikseen. Ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen hyvää musiikkia ja vielä parempaa jutustelua. Mutta aloitetaan tämä heti, kuulkaa, kuuntelemalla upea kappale. Tästä se lähtee.

0: Stand by your man. Mitä sanoo Aara?
1: Tämä on mun mielestä yksi hienompia country-biisejä ehdottomasti. Ja yksi hienompia country-ääniä myöskin oli tämä tämmöinen etukainen takan nainen, joka tässä tämän kappaleen esitti. Eli Tammy Wynette, Tammy Wynette.
0: Vuodelta 68.
1: Se oli erittäin hyvä vuosi kyllä, joo.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Niin ne puhuu. Joo, niin ne puhuu.
1: Joo, tämä oli tosiaan Tammyn esittämä, ja hän teki tämän biisin yhdessä tämmöisen kuin Billy Sherrillin kanssa. Ja tosiaan vuosi 68. Ja tämähän on ehdottomasti Tammy Wynettin niin menestyksekkäin ja levytys, ja varmasti myöskin ehkä yksi jopa koko countrymusiikin historian tutuimmista biiseistä.
0: Tunnetta täynnä.
1: Joo. Tämä on listasijoituksia ollut ykkösenä country music -listalla pitkään, ja monellakin listalla on ollut Jenkeissä sekä sitten brittien sinkkulistalla ja mutta myös Alankomaissa.
0: Mutta jos näytetään statistiikat sikseen, taustakuoro oli sitten viimeisen päälle, ei jäänyt ainakaan siitä kiinni.
1: Joo, se oli tämmöinen kuin The Tornadoes, eli jos nyt oikein sen lausuu, niin
0: joka tunnetaan paremmin.
1: No, muuan Elvis Presley käytti paljon tätä taustaköriä myöskin. Että
0: kyllä vaan. Eli ihan huippuköri kyllä.
1: Joo.
0: Ja ja pitäneekö paikkansa tämmöinen legenda, että tämä oltaisiin tehty varttitunnissa?
1: Joo, en ollut itse paikan päällä, mutta niin olen kuullut kerrottavan, että nopeasti biisi syntyi. Ja kyllähän se aika monta kertaa on niin, että kun on joku, mä oon kuullut ennenkin juttu, että kun joku ihan hittibiisi ja tosi hyvä biisi, niin se on syntynyt tosi nopeasti. Se on varmasti jotenkin vähän niin kuin itsestään selvää, että se on pursunut jostain, en tiedä. Mutta näin se on kuulemma. Ja se tehtiin tuolla Nashvillessä, country-musiikin kehrossa aikoinaan. Ja tässä tarinan mukaan idean isä oli tämä edellä mainittu Billy Sherrill, joka sitten yhdessä on Tammy Wynetten kanssa sitten väkästeli ton biisin. Ja tässäkin on semmoinen hauska kerro tähän vielä perään, että tuossa joskus jossain muussakin jaksossa oli tämmöinen samanlainen tapaus muistaakseni, onko mennyt tämä tulossa, että tämä artisti ei itse oikein aluksi tästä niin kuin välttämättä lämmennyt tälle biisille, tai ei pitänyt tätä mitenkään, että tämä nyt olisi mikään hittibiisi. Ja sama kävi tässäkin, että Wynette ei sitä pikkusen, ei oikein sitä ollut niin kuin kumminkaan sitten, vaikka oli tekemässäkin sitä, niin innostui hirveästi. Ja se ilmeisesti vähän pelkästään, se oli hänelle semmoinen vähän korkeampi nuotti, mikä piti sitä laulaa, niin hänellä oli sitä jonkinnäköisiä vaikeuksia sitä päästä sitten sen nuottiin, niin varmaan sekin sitten ehkä oli osaltaan siinä vaikuttamassa asiaan. Mutta kuinkas kävikään?
0: Joo, sehän on kyllä sellainen munkin mielestä niin kuin joka suhteessa niin sellainen mieleen jäävä ja upea biisi ja mä luulen, että moni pystyy samaistumaan noihin tunnelmiin, mitä siinä on. Ja tätä on sitten tehnyt muutkin versioineet.
1: Joo, aika paljon tätäkin on. Tuossa ainakin heti mitä löysin, niin 177 kappaletta. Mm-hmm. Niin löytyi heti. Tuossa ainakin heti mitä löysin, niin 177 kappaletta. Mm-hmm. Niin löytyi heti tuosta niin kättelyssä. Ja tämmöisiä.

0: Arizona.
1: Kyllä, vuosi 1998.
0: Ja moni muu, että tässä nyt on vaan näitä tämmöisiä jotain.
1: Ja mikä me näistä soitetaan?
0: Ei mikään. Otetaan tämmöinen nyt sitten miesnäkökulma tähän biisiin. Tämä nimi on kuitenkin tämmöinen tämän By Your Man, eli pysy miesi rinnalla. Niin tämäkin on ollut aikaisemmissa meidän jaksossa esiintynyt tämä kaveri, tämmöinen kuin Bobby Vinton.
1: No niin, että tiedätte. Stand By Your Man ja Bobby Vinton.

0: Ja näin, Bobby Winton, Stand By Your Man, tulihan tämä nyt kaikille selväksi, mutta tuossa Aaron pyörittelee puhelintaa taas sen näköisenä, että on tulossa puhelinhaastattelu ja nähtäväksi jää, että kuka löytyy luurin toisesta päästä, eli ei muuta kuin ole hyvä ja ota puhelu.
1: Joo, ihan hetki vaan, etsin ton numeron tosta, niin no niin, nyt lähtee.
2: Helinä.
3: No hei, tässä on nyt langan päässä meillä Helinä Ilkka. Oikein mukavaa iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Happy Days-ohjelmaamme.
2: Kiitoksia.
3: Joo, meillä on tässä jaksossa nyt käsittelyssä tämmönen hieno country-kappale kuin Stand By Your Man. Tami Winnettin tekemä ja myöskin levyllä laulama biisi. Ja sinähän teit sitten tästä upean suomenkielisen version Jää vielä aamuun. Jää miehes luo suomeksi. Albumille Jää vielä aamuun. Ja Turkka Malikka teki nämä sanat siihen silloin. Niin kerrotko jotain tästä, että mitenkä päädyit levyttämään tämän kappaleen?
2: No itse asiassa mä en niitä valinnut, vaan mulle lähetettiin Polar Foxilta biisejä ja kerättiin. Mulla oli, mä sain kaikki vähän niin kuin valmiina. Että tää oli yksi niistä biisestä, jotka mulle toivottiin, että mä levyttäisin, ja mä levytin sen. Tää on tämmönen hyvä, kaunis kappale. Ja mä muistelen tästä nyt 30 vuotta.

0: aikaa, niin mä oikein muistelen. No mulla oli, toi Pia Temisevä oli mun, mulla tuota niin, auttamassa, tai teki, siis tämmönen, sano nyt mikä se on.
1: Manageri.
0: Manageri, niin aivan. Niin Pia niitä hoiti sitten mulle näitä biisejä, niitä tuli, ja mä otin sitten yhden, yksi on nää niistä biiseistä tämä, tää on kaunis.
1: No Pia on tuttu kyllä jo minullekin.
0: Se on tuttu sunkin, joo.
1: Kyllä vain, joo. Joo, tää on hieno kappale, hieno versio, ja kiinnitin huomioon, katsoin sitä albumia, että totta, niin siinä oli, kun mä itse tämmöisenä kovana Elvis-fanina, niin huomasin, että siellä oli myöskin sitten tämmöinen kuin Suukko Vain, eli Kiss Me Quick, ja sitten myöskin tämä Lumilintu, niin oli päätynyt tälle samalle levylle.
0: Joo. Kyllä. Siellä oli näitä vanhoja biisejä, ja osa oli sitten tehty uusia. Kari Kuuva oli tehnyt muutama uuden biisin.
1: Okei, joo. Kyllä vaan. No tota, sä kumminkin keikkaa teit silloin, ja ihmiset vieläkin teet jossain määrin, niin tota...
0: Ei, no mä en tuota, niin mä oon 15 vuotta sitten tullut jo uskoon.
1: Joo, mutta et sitä niin kuin, et hengellistäkään, hengellistä puolta...
0: Kyllä mä hengellisellä puolella lauleskelin.
1: Niin, mä ajattelin, että mä tarkoitinkin, joo, kyllä.
0: Joo.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Että sillä lailla.
1: Mites tota, mutta näistä... Muistuuko mieleen nyt sitten sieltä aikaisemmalta uralta tai tästä nykyiseltä hengellisemmältä puolelta, niin jotain hauskaa, tai mikä on jäänyt mieleen jollain tapaa, ikimuistoinen tämmöinen?
0: No en mä tiedä, mä muistelen kaikkia, mutta hauskoja juttujahan siellä oli siellä toisella puolella.
1: Niin.
0: Eli hauskoja juttuja, no edelleenkin, mutta... Tässä kivoja juttuja. No yksi mun tuli mieleen, kun mä en muista missä mä olin keikalla, mutta ravintola oli hieno. Siis iskelmälaulu keikalla. Ja sitten se muistikuva mulla oli, se oli tosi tyylikäs ravintola, ja siellä oli tyylikkäitä asiakkaitakin. Ja kaksi hyvin tyylikäistä miestä tuli sitten puut päällä, kravatit viimeisen päälle ja rässätyt housut niin kuin viimeisen päälle pukeutuneena. Sitten vinkas mut sinne nurkkaan väliajalla. Ne sanoi, molemmat nosti lahjetta ja sanoi, että kato hei. Me oltiin saunassa, mutta akat ei päästänyt mua sua katsomaan. niin. He joutu karata saunan ikkunasta ilman sukkia. Tämä on ihan tosi juttu. Nämä on hauskoja juttuja siellä, joo, paljon kuule saattu.
1: Joo, näin se on varmaan. Ihan kyllä.
0: Paljaat jalat tiedät sä
1: kengissä. Niin. Voin kuvitella, että joo, varmasti ollut.
0: Tämmöistä.
1: Joo, kyllä vaan. Joo, mä tässä sen verran tein vähän taustatietoa tosiaan, että siltahan on tullut kumminkin tässä viimeinen levytys on ollut ilmeisestikin, mitä mulla on tiedossa, niin vuonna 2018, tämmöinen kuin Ihmeellinen jouluyö.
0: Joo, mä tein sellaisen joululaulun. Se on, joo, täällä on yksi mun tuttava täällä, se tekee biisejä, ja sitten se soitteli kitaralla, se oli kesä silloin, kun se soitteli kitaralla mulle, ja pari joululaulua, niin mä nappasin sen joululaulun ja tein sen, koska mun mielestä se oli niin hyvä.
1: Joo, okei. Hieno homma.
0: Ja tämmöistä.
1: Joo. Okei, mutta hei, oikein paljon kiitoksia. Oli mukava rupatella, ja toivottavasti tässä oikein hyviä jatkoja ja kivoja näitä hengellisen puolen keikkoja ja lauluiltoja sitten myöskin. Niin.
0: Kiitoksia.
1: Niin. Ei mitään, niin.
0: No niin.
1: Hyvä.
0: Hyvää jatkoa kaikille.
1: Kiitos.
0: Moi. Moi.
2: Ja näin, siinä oli siis Helinä Ilkka. Siinä on ihan kiva etunimi tuo Helinä. Ja nyt kuunnellaan sitten, äsken kuunneltiin Helinä Ilkan tämmöistä puhelinääntä, mutta nyt kuunnellaan sitten hänen lauluääntään, eli Helinä Ilkka ja Stand By Your Man.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

on ja nyrkee länsäpuisen lava kansan heti kärkeen ja natuinen ilmeen tärkeen ottaa ja nyt boogie boogie soi. Glitterit on museossa ja natuinen se vaan tossa

Hei, tässä on Miettisy Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina radiomusaa, koska radiomusa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.

Moi! Tässä on retroäijä John Landlord. Ja mun autotalli on täynnä hyviä vinyylejä. Mutta oletan, että radiomusalla on vieläkin enemmän. Terveisiä kaikille!

Morjens, tässä on Honkasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

0: Moro!
1: Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään 15. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Vieno, Moona ja Mona. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Sani Aartela seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen teräväisen penan juttusilla laulaja Juha Aaron Leppänen. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilynin viimeinen vuosi ja tämä on sarjan viimeinen jakso. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.
1: Ei me myyä villihevosia, niin vannotti mulle mustalainen. Vieressä nauroi mustalaisnainen, vangita moista hommista poliisi voi. Kuuntele manta, jossa joko sireeni soi.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Hei hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallape-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.